ကကိုသာတော့မလို့ရှိလို့ရတယ်ချုပ်ပြီးချင်းလုံးမနဲ့နားလည်းမဟုတ်သူတို့စိတ်ထဲမှာငရုတို့မရှိခင်လူငယ်တွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တစ်ခါလေးမှလက်ထဲမှာညှက်ထား secret တွေမီးမဆွဲခင်ဒီ TV မှာပြနေတဲ့ software တည်နေကိုကြည့်လိုက် media ကိုသုံးချိုက်ဖန်တီးတယ်ကွတန်းရွှေမီးလည်း sorry ဆောက်ကူဆက် VSC BNB အလားရှိနေကုန်လုံးလီးပဲတင်တယ်